siger mamma Jens, men jeg med på poppen at jeg går tur. Så jeg nærmer på 5-5 og nu. Jeg tager.